сиз яки ялгыз саяхат кылышынымы? Бүгүн бу акты аңлайбыз. Аэроплондогу оксиген каярдан келеди? Дүйнөдөгү эң кичик еланны аңлаганбыз? Тишмелеги канаш адамдын ысык ичип кеткенликидеми? Хош кадерлик достор, төндөмүз бирликте бүгүнкү жаһан саяхатыбызды баштайбыз. Кадерлик достор, һәммәйлән саяхат кылышны яхшы көрди. Бәзләр дус, брадер, урыктык калары белән саяхатка чыгышны яхшы көрсә, бәзләр өзе ялгыз саяхатка чыгышны таллайды. Өзе ялгыз саяхат кылышны яхшы көрдегәнләр моны дип карайды. Турмышта һәммә адам охшаш булмаган ролларны уйнайды. Бу роллар адамгә аздыр көптүр һаргынлык туйгысы бериди. Шуңа бер мәзгил өзен куйып итишкә туры келеди. Әгәр дуслары яки урыктык калары яныдамра булса, ундакта үзен кисел арамагылы булмайды. Саяхат нургын кишилерге нисбетен бир хил арам элиш хисапланыды. Шуңа бу хил туйгыны кадирлашкә туры келеди. Шуңа базлар фақат өзгеле таба булган, еш кимнең дәхил кылышны халымайдыган арам элиш усулыда өзе ялгыз саяхат кылышны яхшы көрди. Бу жарыянда бәлким өзге хас кечүрмишләрне ва тәҗрибәләрне баштан кечүрүше мөмкин. Базларның өз ялгыз сапарга чыгышыдагы яны бер сәбәп булса, дустар белән бирге саяхатка бериш сапар жарыяндагы көңелсезлекне калтырып чыгарышы мөмкин ке. Гәрчә нургын кеше саяхатны яхшы көрсе мо, ләкин саяхат кылдыган җайны таллашта бердәклеккә килеш тәс булышы мөмкин. Уның үстигә кешеләрнең истемал карашымы охшаш эмас. Әсәлдә мөнасибәте иң тән яхшы булган ишке адам бер кытымлык саяхат сәбәбеннән хапылышып килеше мөмкин. Әгәр өзе бер мәнзир нуктысыга кызыкмаган әхваласта да, ишке адам биллә кириш билди илеп саяхат кылышка мәҗбүр булса, бунда калатны нургын киш кабул кыла алмайды. Шуның белән ишке адам отырсыдагы хиссият саяхатның юкы булып калады. Ләкин нургын киши карыш тарафның юзын кып удыла дишке амалсыз калады. Шуның белән бу саяхат көңелсез ахырлышы мөмкин. Өз ялгы саяхат чыгышны яхшы көрдегәнләр яна мондак дип карайды. Тонып ташкан кызгынлык белән нургылган гүзәл мәнзирләрдән өзе ялгыз озырланганда, әң ахырда бер адамның саяхат кылгандагы хозурлыш туйгысы техме ашыды. Нургын адамның саяхат кылышы ашу натуныш ва намәлум нәрсәне хис кылыш өчендер. Дала әркетен яхшы көрдегән нургын дала саяхатчылары әни шундак булды. Гәрчә бер адамның саяхат кылышының нургын файдасы булсымы, әмма у яны бер етәрсезлеге бар ишки, адам һәм ише һәм мойты өзге таянганда бехатерлек нисбәте төәлеп китеди. Шуңа саяхат кылганда чокум өзүнүн акыбалын яхшы ойлошуш керек. Агар кыз бал болса, амалба бир достуну тепип, өзү менен бирге саяхат кылса, бехатерлик туйгусун ашырып калмай, жана сүрөткө татып койдуган адамы мо болот. Сүрөткө түшүш болупмун ханым кызлар үчүн саяхаттын бир муйим кысмы албетте. Саяхат амрайыңыз болса, сапар жарыянды херип калганда өзара параңлышып, пикир алмаштыргулу болот. Эгер жүк такланы жүдүп маңган болса, өзара жардамлашып, таң көтүрүп маңгылы болот. Сапар жарыянында саламатлыгыдан мәсел чыгып, агырып калдыган ишлар болганда, өзара бир-биринин алдын хабар агылы болот. Өз ялгыз саяхатка чыгыш яки башкалар менен бирге бирликте саяхат кылыш, албетте бир адамдын өзүнүн таңдашы. Унун өзгө хас артыкчылыгы ва жетерсиздиги болот. Шуңа саяхатка чыкканда өзүнүн амилий ахвалы, саяхатка бардыган орундун амилий ахвалы катарлыкларын жакшы ойлошуп, шунунга карата өзгө хас муайян бир планды түзүп, шу боюнча амилий машгулат кылса, чокум көңүлдүк саяхат кылыш арзусун амалга ашырып, турмуштан яны бир түрлүк хошалыгыдан бахырман боло алайды.